Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
1: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: 5. je. Mislim da je to svima dovoljno dobar razlog da nas budemo malo bolje raspoloženi.
2: Tako je, samo da ne potrošimo to raspoloženje onako pre 8. Ajmo mi na prvu jutarnju informaciju.
3: Prva jutarnja informacija.
1: E, ovako kaže, pred Oktoberfest stigla je priča da su vrućina i suša ozbiljno smanjile ovogodišnji rod hmelja u delovima Austrije i Nemačke, zabrinjavajući.
2: Sofija, odmah pa u glavu ovako rano jutros. Znači, hoćeš da mi kažeš da će faliti, te sam da kažem hvaliti, falit će onog čuvenog pića od hmelja, jel?
1: Za ovogodišnji Oktoberfest nema najave nestašice, tako kaže dalje informacija, ali hmelj je sitniji za zasade, strado sa tu objašnjava, naredne godine će možda već biti problem. Ove godine su u principu rešili.
2: Aha, znači festival može da počne, to je sve okej, a rešit će on i ovaj problem ako suša nastavi. Jer ja stvari ne vidim kako bi inače, na primjer, pratili svetsko prvenstvo u košarci.
1: Stvarno ne znam.
2: Do sledeće godine. Evropa je zvanično dobila problem koji se tiče svih ljudi, ja mislim. Iskreno, u nastavku je Vlado Georgijev, dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Bekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci. Deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
8: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
7: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
8: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
7: Relax, kažeš, a?
8: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
9: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
10: Mama, jel ima sira?
11: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
12: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
13: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
14: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
15: Lidl, isplati se.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Promenljivo oblačno, kažu meteorolozi, za sam kraj radne nedelje. Na severu i zapadu suvo, u ostalim krajevima, kažu, moguće je neka kišica.
2: Tako je, jasno je, neko i oblačno jutro je osvanulo, ali maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje bit će od 26 pa sve do 32 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Хит будильник.
1: Е, петък е, али то не значи да са сви устали.
2: Нисе сви устали, неки са само променили положај спавања, крикнули пет пута оно дугме за сну, знало.
1: Е, баш за такве имамо професионалца, де си Ђуро?
2: Petao, Đura, vaš rođeni kum, vi ste ga krstili, treći član najboljeg jutra, kad se Đura javi, to znači, Sofija, šta?
1: Kad se Đura javi, to znači da kum nije dugme i Đura ispunjava vaše muzičke želje.
2: Đuro, Đuro, ispunji muzičke želje ovog jutra. Sve što treba vi da uradite jeste da pošaljate na Viber 069-3087-646. Pozdrav, čestitku, glasovnu poruku, tekstovnu poruku, šta god.
1: No, uglavnom, kako vam je volja. Kako vam, samo naručite pesmu
2: kako
1: jutra.
2: Kako vam je milo, samo da čujemo šta želite da čujete ovog jutra. Alisa i Sanja u nastavku, dobro jutro.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
4: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
5: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Posjetite jiske.rs ili najbližu JISK prodavnicu i istražite više. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor.
1: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
7: Lili, za sve što hoću.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Stefanova trojka.
1: Petkom Stefan ima tri stvari, danas su to top tri laži u koje smo poverovali zbog filmova.
2: Da, evo ti, mesto broj tri, ljubav svog života ćeš upoznati tako što ćete naletati jedno na drugo na ulici.
1: Jao, na primjer.
2: Sudarit ćete se, pašće sve knjige, papiri će biti po celoj ulici, ona će da se savije, da pomogneš ti da pokupi i onda će se njihovi pogledi sresti. I ostalo je istorija. Mesto broj dva, tvoj najbolji prijatelj nekim čudom uvek živi tačno preko puta tebe.
1: Da, čoveč, uvek je tu iz komšiluka.
2: Da, zato što je zapravo praktičnije zbog scenarija gde će sada se mlate da objašnjavaju da mora 30 kecom do Slavije, pa da ide, razumeš, da ide posle na autoput, nego lepo žive vrata preko puta vrata. I broj jedan, jedan strastven govor dovoljan je da šef potpuno promeni mišljenje o tebi i tvom unapređenju.
1: U realnosti?
2: U realnosti otkaz.
1: Apsolutno, to bile su to top 3 laži u koje smo poverovali zbog

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv četvorice bivših vođa takozvane OVK koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će da zapošljava oko 100 radnika i proizvodi najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koji boravi u Srbiji. Sastanak je održan povodom četvrte revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana sa MMF-om u vidu instrumenta za koordinaciju politika. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva. Naši odbojkaši poraženi su od Belgije sa 3-0 i završili su kao treće plasirani u grupi C.
3: Univara kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univara Export, sve po tvome.
4: Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojke i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
5: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
10: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
11: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 8 minuta, to znači da neko misli na vas, a to znači i da...
4: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
5: Jo, ja sam stala kod toga da meni stvarno treba odmor.
3: E, to sam tu ja sam isto teo da ti kažem.
5: Tu
3: da znam da si stala kod toga. Zašto? Kako znaš da ti treba odmor?
5: Znam da mi treba odmor kada...
3: Mislim,
5: onako,
3: realno, uvek ti treba odmor. Ali kad znaš da ono, e, sad je već doguralo, to je to.
5: Kad sam u stanju, popiću vas sve.
3: Da.
5: Tada mi treba odmor. Kad me svi nerviraju, kada onako samo vidim neprijatelje svoje, tad mi treba odmor.
3: Ja znam da mi treba odmor kad, na primjer, ne radi mi mozak najbolje. Znači, umjesto telefona javljam se na daljinski, ne znam gde sam pošao, da li sam došao, da li sam pošao.
5: Znam da mi treba odmor kad uđem u sobu i ne znam po šta sam došao.
3: Apsolutno.
5: Juče mi se desilo.
3: To može da bude nastavi rečenicu. Znam da mi treba odmor kada. Tri tačke nastavi rečenicu na Viber 069-3087-646.
5: Znači, hoćemo da vidimo kad su vama baterije pri kraju.
3: Ajde da čujemo.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Kako god vam lakše, rečenica koju smo tražili da nastavite glasi: znam da mi treba odmor kada, tri tačke. Pisali ste vaše primere na Viber 069-3087-646 da vidimo koji su to znaci da stvarno nema više, nije u redu, moramo na odmor. Šta kaže Nikola? Kad
2: kaže Nikola, kad počnem da razmišljam da dam otkaz i odem na selo da čuvam ovce, eskapizam, lagani.
1: Eskapizam, isto bi ja rekao.
2: Da, samo to sam da tebe čula. Eskapizam je ta želja za begom u prirodu od preteranog opterećenja od posla.
1: Eto, dobili ste i malu lekciju o jeziku. Jese, kaže, kad čujem ono mama u sekundi 1000 puta, znam da mi treba odmor. Mama, da, ili tata, isti princip.
2: Kaže Aki, znam da mi treba odmor kada? Posle 16 dana duple smene. Sigurno.
1: Zreo si za odmor.
2: Sigurno ti treba odmor, tu nema dileme.
1: Da, kaže Maja na Viberu, znam da mi treba odmor kada sipam vodu u aparat za kafu, ali zaboravim kafu. Popijem toplu vodu i tek na pola shvatim.
2: Apsolutno, Majo, što pre na odmor. Kaže Ivan, kad pošaljem kolegi poruku, evo fajl u prilogu bez priloga. Dva puta za isti dan.
1: Da,
2: jer
1: da.
2: Sve te razumem, isto mi se dešava konstantno. Znaš da mi treba odmor, Stefane, kada? Kada samo ne vidiš da sam tu. Nema me.
1: Često je tebi, kažem, potreban ti odmor, Sofija. Sanja kaže, decu zovem imenom psa, psa imenom muža. I što najgore, ne izvini se, verovatno. Da, dobro,
2: dosta... Porodica razume kontekst.
1: Dosta primjera. Šta kaže Viber još?
2: Kaže, znam da mi treba odmor, prosto znam da mi treba odmor. To kaže Miloš.
1: Apsolutno.
2: Nije mu potreban ni jedan neki valjani razlog.
1: Da.
2: Kaže Sanja, kada decu zovem...
1: Dejan kaže, kada dođem do prodavnice, kupim sve osim jedine stvari po koju sam došao. Da, klasika.
2: I dalje mi ovaj Sanjin, decu zovem imenom psa, a psa imenom muža. Omiljeni komentar.
1: Sjajno. 2, 3, Maljčeki! I dole u nastavku i Maljčeki, dobro jutro.

0: Drza, drza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna,
2: a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
3: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
1: Viso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.
3: Bekament.
4: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.
7: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
8: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
9: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Košida pesak za mačke. 10 kg. 422,99. Alesto Selection jezgra oraha. 200 grama. 339,99. Tostino hot dog kobasice u listnatom testu. 1 kg. 289,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Kaže, promenljivo oblačno ovog petka na severu i zapadu zemlje će biti suvo, u ostalim krajevima sa kišom, kratkotrajnom do duše.
2: Tako je, maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje od 26 pa sve do 32 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: je danas reč jutra.
1: A reč ovog jutra je prevara. I to ona kada misliš da si našao ljubav, a zapravo si našao softver.
2: Softver si našao, a mami si rekao, dovodim ti jednu, znaš kakva je.
1: Otkrivena je mreža lažnih aplikacija za upoznavanje. Ljudi su mislili da se dopisuju sa stvarnim osobama, a uglavnom im je odgovarala veštačka inteligencija. I sad šta je najgore u toj priči, plaćali su da nastave razgovor.
2: Znači ono, kad ti kaže baš mi prija da pričam s tobom, u stvari znači uplati još.
1: Da, a jedan istraživač je dobio kompliment da mu je glas divan, iako mu mikrofon uopšte nije ni bio uključen.
2: A dobro, da. I mi realno nekad kažemo lepo ti stoji, a nismo ni pogledali. Tako da, znaš, mala je razlika.
1: Samo što ovde nekako neko ozbiljno zarađuje, a ti veruješ u tog nekog i stvaraš emocije prema to, razvijaju se emocije prema toj nekoj osobi, zamišljaj.
2: Prevara, klasično. Da, nekad te simpatija ostavi ono na društvenim mrežama, na sin, na viđeno, sad te ostavi na nedovoljno sredstava. Natasa Bekvalac u nastavku i navika je to. Dobro jutro.

0: Popunjavaj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor.
2: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.
6: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama 179,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Evropsko prvenstvo za odbojkaše pratimo. Reprezentacija Srbije nije na način na koji je želala završila grupnu fazu evropskog prvenstva.
2: Tako, imali su jedan poraz juče, ali da, jedan ko nijedan.
1: Poraz od Belgije i to znači da idemo sa trećeg mesta dalje, treće mesto u grupi C. Upravo takav rasplet otvorio onako zanimljiv put kroz nokaut fazu. Sad se već zna na koga možemo eventualno u četvrtfinalu, polufinalu najverovatnije na Italijane, ukoliko uopšte dođemo do toga.
2: Četvrtfinale ponovo Belgijanci.
1: Tako je.
2: To bi bilo zeznuto.
1: Da.
2: Biće tačnije.
1: Prvi zadatak, odnosno ono na šta naši momci treba da se fokusiraju, jeste Slovenija. To je prva prepreka, pa ćemo da vidimo dalje.
2: Prvo da rešimo Bledajov, Perajov.
1: Tako je. Želimo im puno sreće. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radiju. Sponzor Admiral Bet.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Promenjivo oblačno ovog petka, najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena, kažu suvo u ovoj prvoj polovini dana, kišu očekujemo u drugoj polovini dana. Šta ti, Sofija, ne ostaje ti ništa onda da kažeš?
4: Ne ostaje mi ništa da kažem, osim da je danas vreme onako malo šućmurasto, može da nas prevari kad pogledamo kroz prozor, deluje sivkasto, ali temperatura će biti visoka danas.
3: To sam teo da čujem tim rečima. Najviša dnevna do 32.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Пегамент. Или что каже наш народ? Building, coloring, inspiring.
1: Не чекайте први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
2: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
3: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Još više uštede uz aplikaciju MojDN. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Samo u prodavnicama Svetofor.
6: Od 14. do 20. septembra jaja M klasa 30 komada, samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra, samo 599,90.
5: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: I kako ste prošli na granici?
9: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
10: Kalimera, šta imaš u gepekos?
9: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
8: Jesi mu dao da proba?
9: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
11: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
10: Opa, mnogoš, dobroš.
12: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Sencor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
13: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Meksika otpivala Sofija. Hit FM uvek spremi da spremi rešenja na neke probleme. Sada smo otišli korak dalje, sada smo spremni da rešavamo i komplikovane odnose, brakove, kombinacije, ljubavne jade. Kako? Obratite pažnju.
1: Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
2: Tako je, kažu da ja rešavam ljubavne probleme, ljubavne jade, da rastavljam, ali češće sastavljam, da rešavam sve one nedoumice oko ljubavi. Pa sad, Viber broj je otvoren, možete da pišete sada sve ono što vas muči, 069-3087-646. Stefane, ili muči tebe nešto?
0: Ne muči me ništa, samo da ustanovimo zašto sve mogu da te kontaktiram.
2: Ajde.
0: Znači, prevari me devojka, na primer. Ili na primer, imam komplikovan odnos sa taštom. I onda hoću, jel bi znala da mi daš neki savjet za to?
2: Za taštu?
0: Da, da li me ona voli, da li je samo pasivno-agresivna ili je prosto u meni problem?
2: Nije, samo zapravo mnogo voli svoju ćerku, razumeš? I onda toliko je voli da nikad nećeš biti dovoljno dobar za nju.
0: Morat ću da ti formulišem moj problem da bi mi rešila.
2: Moraš da budeš direktan i da mi kažeš od reči do reči o čemu se radi, pa ću možda bolje da ti pomognem. Sve to možeš da pošalješ i ti, naravno, naš Viber broj 069-3087-646 da rešimo problem.
0: Ajde smislite lepo kako ćete formulisati vaš problem, pošaljite na Viber 069-3087-646. Čitamo posle reklame.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Bekament.
2: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Sve su žedne oko mene.

0: Нещо не знате? Питайте Софию. Ерона зна.
1: Знаете како Софија решење на све ваши проблеме писали сте на Viber 069-3087-646. Питање за Софију гласило је. Могу ја да прочитам?
2: Наравно.
1: Анонимно. Софија, девојка ми је дивна, али све одлуке пребацује на мене. Кад питам где ћемо, каже мени је све једно. Ја изберем ресторан, прескупо бацање пара. Филм није јој се гледао. Викенд далеко јој да планира. Кад јој кажем да следећи пут она смисли, опет каже како ти хоћеш. Каже jel sitničarim ili ovo stvarno ume da izludi?
2: E sad, objektivno, eto, nisi sitničar, nisi, nije problem što ona nema ideju svaki put, problem je u tome da ne želi da učestvuje u toj odluci, a posle uredno ima primedbe, to je najzabavnije. Ali ja iskreno mislim da ona samo želi da je ti bolje upoznaš i da sam shvatiš šta se njoj radi u tom trenutku i šta se njoj sviđa.
1: Klasičan ženski odgovor. Znači, mi treba da gledamo u kuglu, da saznamo da li se vama ide na večeru ili ne, ili bioskop ili šta već.
2: Tako nekako, ne znam šta bi ti rekla. Stefane, mi žene volimo da saznate što više o nama, šta mi to želimo i šta mi to volimo, ali bez da vam jasno kažemo. Znači, da vam odam tajnu. Mi to volimo. Razumeš? Dok je kod vas sve crno ili je belo, kod nas nekako uvek komplikovano. Samo se pomirite s tim, prosto.
1: Da, dobro. Dobro si ovo sve rekla.
2: A dobro, moram još nešto kažem. Mi žene bi mogle malo više pričamo o tim svojim osjećanjima, da vam malo olakšamo.
1: E, drago mi je da si makar da si iskrena bila. Sve si dobro rekla, Sofija. Vi, ako imate neku nedoumicu, vi...

0: E, petak je i već se dele ljudi na dve grupe, oni koji večeras izlaze i oni koji su rekli da neće, ali će ipak negde završiti.
1: Ja više verujem ovoj drugoj grupi ljudi, jer ja spadam u tu grupu.
0: Da, i kad se već izlazi, muzika vrlo brzo odluči da li ostaješ pola sata ili ostaješ do kraja, do jutra.
1: Zato proveravamo šta to trenutno radi posao u klubovima.
0: Tako je, instruktori dobre zabave Beso de Loco donose nam pesmu koja trenutno žari i pali u klubovima. Hoćemo
1: Puštaj.
0: Da čujemo, hoćemo da pripremimo ljude za vikend. Ajde da čujemo Beso de Loco. Beso de Loco.

0: sjajni Besedno Loko. Ako vidite da oni negde nastupaju, nema greške. To je provod, dobar u najavi.
1: Do jutra.
0: Do jutra. Taksimetar u nastavku, dobar dan.

0: još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
5: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.

0: i oduzimaš mi dar.
1: Hit FM radio vam predstavlja Riblji petak u Zargetu.
2: Eda, petak ima mnogo dobrih strana, jedna od njih jeste svakako Riblji petak i to kakav, Argeta Riblji petak.
3: Da. Imaš onu narodnu koja kaže daj čoveku ribu i nahranit ćeš ga za jedan dan, a nauči ga da peca i prehranit ćeš ga za ceo život. Mi smo malo obrnuli igricu jer nema boljeg načina da se završi duga radna nedelja od laganog zalogaja koji ne moraš ni da spremaš, znači samo namackaš na hleb.
2: Da, i to,
3: spremne
2: to šta namackaš, Argeta Riblje paštete nose tu titulu Riblje paštete broj 1 u Evropi, pripremaju ih majstori koristeći isključivo pažljivo odabrane začine, kvalitetne komade ribljeg mesa, tako da ne sadrže konzervanse, jel tako?
3: Tako je, nema veštačkih boja, aditiva, pojačivača ukusa, nema ni glutena, pored one najpopularnije Argete tune za koju svi znamo, to je nova tuna sa timjanom i limunom, kao malo fancy pašteta.
2: Fancy pašteta. Da, obradujte vi ovog petka vas i vašu porodicu kvalitetnim ukusima Argeta ribljim ukusima. Petak je, kao i uvek, dan za Argeta riblje paštete.
1: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.

0: 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
1: Nikolija. 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radina emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

0: Jelan.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
4: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod. Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.

0: Fertility Aid.
1: Ma dobro jutro, dobar dan. 10.01 radio akcija. Istraživanja kažu da ljudi u petak rade 20% manje nego ostalim danima. Mi to nismo provjeravali, ali smo odlučili da verujemo nauci. Zato opustite se danas, pojačajte radio i prepustite nam svoj dan, a sve ostalo neka čeka ponedeljak. Je li tako da smo pravi? 24 sata i 24/7 muzika za vaše uši.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10:21 minut.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Do 20. septembra izdvajamo Gorenje kombinovani frižider 36.999, Gorenje ugradna rerna 31.999, Gorenje ugradna ploča 26.999. Više na tehnomanija.rs.
3: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Samo u prodavnicama Svetofor.
7: Od 14. do 20. septembra jaja M klasa 30 komada samo 333,90. Nekuin ulje komine masline 2 litra samo 599,90.
6: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
8: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto moguće je.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Samo na Hit FM radiju.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Ako ste pratili odbojkaši njihov nastup na evropskom prvenstvu, onda vam je i poznato da je grupna faza iza nas i možda nije bilo onako kako smo priželjkivali, poraz od Belgije, treće mesto u grupi, ali nokaut faza je novo takmičenje i evo kako izgleda put. Prvo na redu Slovenija u osmini finala, jedan neugodan rival koji ima medalju sa poslednja tri evropska prvenstva i koji nas je pobedio i u Parizu i u Beogradskoj areni ove godine. Dakle, tamo nećemo samo da se šetamo, ali i tu ima nečeg interesantnog. Treće mesto donosi jedan paradoks. Srbija ulazi kroz težu prvu prepreku, ali ostatak puta je otvoreniji. Evo, Francuska, Poljska, Nemačka, olimpijski šampion i glavni kandidati za medalju, svi su na drugoj strani žreba i sa njima ne možemo da se sretnemo pre finala. Eto, nokaut faza počinje, Orlovi, bacite se na posao.

0: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
6: I kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
8: Kalimera, šta imaš u gepekos?
7: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
6: Jesi mu dao da proba?
7: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
5: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
10: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.

Znatem zonu kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim bum.

teže nego najbolji sef, imao je on svoje dame Karo Pikerci tref i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko

0: 4 nova Peugeota 308, 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
3: Lili, za sve što hoću.
4: Vikend je za akciju. Svinjski but 699, svinjski vrat 649, svežina i kvalitet. Akcija traje do 21. septembra. Industrija mesa Matijević.
5: Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na HIP kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojke i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
6: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Nakon svežeg jutra, danas tokom dana i 32, ali neće svuda proći bez kiše. Pljuskovi sa grmljivinom najprije se očekuju na severu i zapadu, a potom u centralnim i jugozapadnim krajevima naše zemlje.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Tužan prošao sam svijet,

0: ispuni tu prazninu u meni, mizari.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Danas temperatura 32, ali neće svuda proći bez kiše. Pljuskovi sa grmljavinom najpre na severu i zapadu, a zatim i centralnim i jugozapadnim krajevima Srbije.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
1: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Sencor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Morviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: ili najbližu JISK prodavnicu. Istražite više. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Win-Win, powered by Tehnomanija, predstavlja Zvezde meseca. Do 30. septembra izdvajamo TCL Smart Televizor 43 inča 28.999, Tefal Air Fryer 11.999, Villager motorna testera 9.999. I na webu i na zemlji
2: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 14. do 20. septembra jaja M klasa 30 komada, samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra, samo 599,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

traje do 23. septembra, saobraćaj iz smera Rume prema Inđiji ide neizmenično uz propuštenje, tako da ne treba računati na gužve posebno u špicu, znači prosto gužvi će biti pa će biti. Za 23. septembar planirana je i četvrta faza, tada se menja smer pa se naizmenično propuštenje između Inđije prema Rumbi i tako će biti sve do 30. septembra kad bi ovi radovi trebalo da se završe. Gde god bili, gde god se kretali, srećan put. Hit FM.

0: Sponsor Fertility Aid.
1: Ne znam da li možete da zamislite budućnost u kojoj nikad više ne stajete na naplatnoj rampi. Mislim da ta budućnost bliža nego što mislimo. Za 5 do 6 godina klasične naplatne rampe potpuno će nestati, sav saobraćaj generalno prelazi na tag uređaje uz pomoć veštačke inteligencije. Dobra veza, zaposlene, naravno niko od radnika koji su radili na naplati, odnosno i rade i danas, neće ostati naravno bez posla. Deo posla će se naravno i promeniti, ali ljudi ostaju potrebni za kontrolu i nadzor sistema. Na obilaznici oko Beograda, tu je već krenuo prvi korak, na deonici od 39,5 km kamioni prolaze eto, bez ikakvog zaustavljanja. Taj pilot projekat je u julu doneo oko 250 miliona dinara prihoda samo od teretnih vozila. Tako da preko 1.100.000 vozača samo u našoj zemlji već koristi elektronsku naplatu, a to je preko 65%. Tako da, hteli mi ili ne hteli, budućnost kuca na vrat.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
4: Lili, za sve što hoću.
5: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
6: DTL akcija do 21. septembra. Perfex kuhinski ubrus 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
7: Hit FM radio.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
4: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Košida pesak za mačke, 10 kg, 422,99. Alesto Selection jezgra oraha, 200 g, 339,99. Tostino hot dog kobasice u listnatom testu, 1 kg, 289,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
5: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
6: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I danas nas očekuje smena sunca i oblaka. Očekuje se i kiša kratkotrajna u drugom delu dana. Što se tiče temperature, maksimalna od 26 pa do 32 stepena.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: U Superveru od 18. do 20. septembra jabuka Gala kilogram 109,99 do 24. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, zelene masline Il Capitano kilogram 799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
11: Aks akcija do 30. septembra, 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojke i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
13: I, kako ste prošli na granici?
14: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
15: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
14: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
13: Jesi mu dao da proba?
14: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
16: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
15: Opa, mnogoš, dobroš.
17: Daš da te vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Hit FM.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
2: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599 do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.

Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.

0: Brza, brza! Ajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a?
2: A možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
3: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
4: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
7: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Samo u prodavnicama Svetofor.
10: Od 14. do 20. septembra jaja M klasa 30 komada, samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra, samo 599,90.
9: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
11: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
12: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
13: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na samitu Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini. Karpatska inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, istakao je Vučić na tom skupu. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao je danas izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Cene energenata na evropskom i svetskom tržištu danas beleže blage oscilacije, pri čemu se cena sirove nafte tipa Brent kreće oko $103 po barelu, dok je cena evropskog prirodnog gasa stabilna na nivou od oko 77 evra po megavat satu. Selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u A diviziji UEFA Lige Nacija. Na spisku se nalazi i Dušan Tadić. Orlove očekuju 2 meča pred domaćom publikom protiv Grčke i Holandije u Beogradu, a zatim i gostovanje Nemačkoj u Minhenu i Holandiji u Eindhovenu. Do kraja dana u Srbiji će biti nestabilno vreme. Pljuskovi sa grmljivinom najpre se očekuju na severu i zapadu, a potom i u centralnim i jugozapadnim krajevima zemlje. Najviša dnevna temperatura biće do 32 stepena. Za vikend također nas očekuje promenjivo oblačno, ali toplo vreme.
3: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Posle dva rasprodata koncerta u belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
6: Tehnomanija, dani penzionera. Za one koji su najviše dali. Od 14. do 21. septembra ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
7: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Sencor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
11: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
12: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 2 popodne i 10 minuta i... I da, petak je, odnosno pretposlednji u mesecu, znači red je da ga nekako obeležimo. Sad ne mora da bude samo izlazak, znam da nam je to svima u glavi neki, šta god je u pitanju, ne mora samo to, može neka šetnja, neka laganija varijanta, ali poenta je naravno da se super provedemo, mada tu smo već više od pola posla uradili, jer nam je naša hit lista sa najvećim hitovima za cijelu Srbiju naravno i danas spremna. Hitovi su tu, prvi u nastupku je Ana Nikolić i Jatina, definitivno pojačajte malo više i Lola vam pravi društvo.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Vreme šućmurasto, jel te? Čas sunce, čas oblaci, provuče se koja kap kiše, ali trenutno onako toplo koliko vidim, svuda je vedro i sunčano do nekih 30 stepeni, pa neka tako i ostane do kraja dana, a maksimalno za danas može ići do 32.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Set, Pinko, Elizabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
1: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
8: Padna gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
12: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
11: Nije fabula, nego fibula.
13: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

i Ja bih te sanjala na Hitu, a ako ste krenuli ka Beogradu ovog petka, evo sad je 10 do 3, popodnevni špic lagano kreće, gužu su na Gazeli i Brankovom mostu ka gradu, Autokomanda takođe, Slavija i Pančevac za sada ok, a ako idete u smeru između Rume i Inđije, da znate da radovi i dalje traju, saobraćaj iz smera Rume prema Inđiji ide naizmenično, tako da računajte na gužve, ali postavljena je sva saobraćajna signalizacija, pa samo eto ispratite. Svakako ako danas planirate negde, mi sa Hit FM-a vam želimo srećan put uz najveće hitove za celu Srbiju. Pazite na pojas, pazite na brzinu, a mi ćemo svakako paziti na dobru muziku i još bolje raspoloženje. Sledi duet Navodno, Harima Tahari i Ivana Banfić, a vi malo pojačite i pustite glas.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
4: Zajedno za vas, Tehnomanija i Banka Poštanska štedionica. Kupovina do 24 rate. Kupi sada, prva rata za mjesec dana, bez kamate i naknade. Samo sa Dina karticom. Samo u Tehnomaniji. Zajedno za vas.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz Nova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojka i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
7: Stižu

0: Jelan. Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Trenutno nema padavina, vedro sunčano i toplo vreme do nekih 30 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
5: BPM, satovi i nakit.
7: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 3 popodne. Vi slušate Hit FM radio. Ako ste se međuvremeno priključili, dobro nam došli. A mi vas svakako bolje našli sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Ovo što već ide u pozadini je Bajaga i 442 do Beograda. Dobar dan.
8: Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.

0: Rozga i Lavica u 15:15 minut. Da, u toku je Dan na hitu, emisija gde naravno slušamo najveće hitove za celu Srbiju, a između njih čitamo naslove i jedan koji sam pronašla na portalu kaže: Kecmanović pozvao navijače na duel Davis Kupa sa Litvanijom, dođite u Čajer. E sad, duel svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije među 8 najboljih koji se igra u Nišu sad za vikend, tako da Nišlije i svi vi koji planirate tamo sutra preko sutra pravac Čajer i da podržimo naše tenisere.
1: Ovde, gde sada, vodim vas ja.

0: I kako ste prošli na granici?
1: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
2: Kalimera, šta imaš u gepekos?
1: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
0: Pa si mu dao da proba.
1: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
4: Mama, jel ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.
13: Hit FM radio.
14: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ono što nam zvanična vremenska prognoza kaže za sutra jeste promenljivo oblačno i omiljeni opis vremena nestabilno. Na severu Vojvodine kažu suvo, u ostalim krajevima će biti mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Što se tiče temperature sutra, od 25 pa do 30 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Morviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
2: Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
6: Od 14. do 20. septembra, jaja M klasa 30 komada, samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra, samo 599,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 10 minuta do 4 i kakav bi to petak bio da ne zaokružimo ovo popodne sa našim antidepresivnim momcima. Počinje antidepresiv za nekoliko pesama, stižu Stefan Papi i Enes, sa nama su sve do 6, a do tada naravno slušamo listu sa najvećim hitovima za celu Srbiju. I evo jedno sad koju ćemo posvetiti svim bivšima i jasno vam je sve. Dobar dan, slušajte Hit FM.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu. A samo od 14. do 20. septembra očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Senkor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Bekament.
3: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posjetite naš sajt victorygardens.rs.
6: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
7: DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama, 179,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: upravo dok Ana Nikolić vrti točkove, mi vrtimo ono što obožavamo da radimo svakog petka od 4 do 6.
1: Ali on nije Ana Nikolić, uopšte nema veze.
0: Što sam rekao, Ana Nikolić?
1: Da, da.
0: Ana Stanić, izvinjavam se.
1: Se promenila Ana Nikolić, promenila si drugi stil uopšte muzike.
0: Stvarno rekao, zezate,
1: i vrti rekao točkove.
0: Da,
1: nema veze. Ana Nikolić.
2: To su ti tipovi.
1: A da liči malo na Anu Kokić.
0: Jeste! Okej, dakle, Ana Stanić, točkovi, a Luka Pap, Stefan Popović, jesam ti upao prezime? Enes Ahmedov i Mozart, antidepresiv su spremni za vas. Ljudi, ne mrdite nigde, naši ste sve do šest, antidepresiv danas ima jednu mnogo zabavnu priču za vas.
3: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. I kad

0: Na Hit FM-u naravno svakog petka od 4 do 6, Pap Stefan i Enes, Mozart, Antidepresiv. Ljudi, našli ste naredna dva sata, zašto? Zato što obožavamo da se družimo petkom s vama. Petak je to, za mnogi kraj radne nedelje, ljudi sad već lagano ulaze u kola, završili su s poslom i nekako posebna je neka atmosfera, poseban je vibe među ljudima.
1: Pa meni vibe među ljudima, evo sad sam došao, uopšte nije dobro, zato što bila, išao sam peške do posla i neka žena sporo išla. I zauzela ceo trotoar. I meni vibe se poremetio.
2: A nije što sporo ide, nego nekako zna da udara dijagonale kako ti u jedno ti tako, kreš, on, tako kao Đoković.
1: Formula 1. Formula 1 i ne da mi da pretekne.
2: Tako, tako. I znači na leđima. Jeste.
1: I nervirao sam se.
0: Jeste.
1: Nerviraju me takvi ljudi.
0: E, ali to je meni pandor onim ljudima ako idete recimo gradskim prevozom, oni ljudi koji stoje večito na vratima, a ne silaze na sledi.
2: A gledaju u vrata.
0: Da, i gledaju u vrata i nije čak ni njegov ili njen gabarit dovoljan, nego nosi neke torbetine, kese i stoji i drži vrata. I otvore se vrata i čak neće ni da izađe da drugi prođe, ne, nego stoji.
1: Da,
0: ja ovdje stojim,
1: da.
0: Ovo je moje mesto. To su meni ljudi koji ono baš me nerviraju.
1: Mene nerviraju ljudi koji koriste mnogo u svakoj rečenici narodnih tih nekih rečenica. Pa, a šta da. Si raskino, a?
2: Jedna se otegla, druga se protegla.
0: Da, uvijek ima neku narodnu mudrost.
2: Dođu jedna, dođu dve, ode jedna, dođu dve, naš okej, nemoj više.
1: Nekome
2: se god imaš problem, to je glupo, jer naredno verovanje kaže da šta ti je, nakriviš kapu.
0: Ali čekaj, on tebe bar te nekako posavetuje. A šta ćemo s ovim ljudima koji ti dođe i kažu, ma, ko zna zašto je to dobro?
2: E, ti su posebno iritantni.
0: Poseban krug pakla.
1: Imali smo mi, jutro smo razmišljali, kad smo pričali o temi.
0: Dobro.
1: Mislim da treba vratiti ono što je majka imala preko usta, je li tako, Stefane? Oni šamar.
2: O, to smo se setili.
1: Oni šamar, oni šamar iza šakom.
0: Ne dlanom, nego onom nadlanica ova.
2: Backhand u preko zatvorenih usta.
0: Mislim, mi ne propagiramo nas.
1: Ali recimo slučajno.
2: Slučajno se desi.
0: Slučajno ne propagiramo, tako je, ali generalno možemo. Ti misliš onako više figurativno.
2: Figurativno, tako kad te
0: je.
2: Neko zašljempači preko usta.
0: Tako je.
1: Vratite, zaustavite.
2: Zbunite. Da, nisi svestan šta ti se desilo.
1: E, tim ljudima koji to rade bi trebalo.
0: Tako je.
1: Sad tu desi pošu, stavite.
0: Verbalno, ne fizički.
1: Samo verbalno.
0: Tako je.
1: Dakle, ne podržavam nasilje kao ni firma.
0: Tako je, i niko ovde to ne zastupa. Mi smo veliki protivnici toga.
1: Ua, nasilje, ua.
0: Tako je. E, ali, šta još sad mi pada na pamet, a to je nekako postala svakodnevica, pogotovo kod stvarno zvučim kao starac, pogotovo kod mladih, kada dođe i kažu ono kao, e, kao si vidio kad je ova ušla, kao si vidio što je promenila frizuru, I felt shocked.
2: Zašto pričamo
0: na engleskom, znaš, kao
1: možemo taj udarac majčin, da zovemo majčin dodir ovu emisiju. Majčin dodir, onaj preko usta.
2: Da, tako je.
0: Ja bi mu takvu majčinu jednu dodir.
1: Jednu majčinu onako dodir. Majčin dodir, jedan preko usta i stvarno.
2: Ali pravo si to za engleski, da. Ne znam, bilo je pre ono, kad vidiš, na primjer, Kevu da priča sa malim detetom, pričaju na engleskom. So, Miroljub, what did you learn today? I onda Miroljub kao kaže, razumeš?
0: I met Spomen. And I told
2: we eat popara.
0: Popara.
1: Ja, o čemu pričaš?
2: Vežbi na engleski. Ništa, ja sam ćeo

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Siraju i nerviraju. Dakle, koji radi šta? Pišete na Viber 069-3087-646.
2: Tako je. I vi pričate malo više od nas. Dakle, mi čekamo vaše odgovore, čekamo vaše poruke, zato nam pišete na Viber, ali evo daćemo i mi neke naše hintove. Evo vidiš, hintove ćemo dati.
3: Da, polako zarazili su te ti ljudi.
2: Ali šta da kažem umjesto hintova? Daćemo vam...
3: Tragove.
2: Jeste!
3: Ako mi Srbi kažemo. E, oni ljudi koji ti kažu da sam ja na tvojom mjestu, ja bi, pa ti kaže kako da nešto rešiš u životu. To je isto ide na živce. Nisi na mom mestu, druže, ne znam zašto pričamo o tome.
2: Izvini, molim te, sada sam se setio. Znači, ovo je, ako mene pitaš, ovo je bukvalno poseban krug pakla. Ja bi ove ljude, ja ne znam šta bi im radio.
1: Ovako najavi, znam da će biti dobro, ajde.
2: Dođeš i kažeš, na primjer, kao, brate, znaš šta mi se desilo, ne znam, evo, to mi se juče, znači stvarno desilo, ne znam se, krećem na posao i kao, izgubio sam ključeve. I kao, ne znam gde su mi ključevi, ne mogu da krenem, znači panika me već hvata, znaš, ono, sedim onako obučen, sve onako jurim po stanu, kao, gde su, zovi vamo, gledaj tamo, nervni, samo čuješ, što nisi razmišljao?
3: E, jesno.
2: Zašto nisi ostavio na mestu ključeve?
1: Pa gde si ih izgubio?
2: Da, ajde razmisli.
1: Pa ja da znam gde sam ih izgubio, da. ne bi ih tražio.
3: Osjećaš te kao mongoloid,
2: bre.
3: To sam to da kažem.
2: Bukvalno.
3: Vrati gde si. Seti se gde si ih poslednji put ostavio. I tako,
2: pa vi što mi nije
3: mi palo na pamet. Ja gledao da nisam sve.
2: Znaš. Kako si mogao da ih izgubiš?
3: Jednom ćeš glavu izgubiti.
2: Jeste, ali mene hvata panika, ja se bukvalno tresem i posljednja, znači to je posljednji ekstra na mom sanduku, kada ti neko dođe i kaže, kako si mogao to da uradiš?
3: Da.
2: Što je normalno, ostavite me na miru.
1: Ali kad si kod ključeva, mene iritira i majka moja, vezano za te ključe.
2: Baš čudno neko iz porodice da vas nervira.
1: Znači, izgubiš ključ.
2: Da.
1: Keva je odmah u zonu da će
2: obiće nam stan lopovi.
1: Obiće nam stan lopovi, ali kao da lopov vidi ključ na ulici, pomiriše ga.
2: Zna stan, sve zna.
1: Lizne ključ i kaže,
2: ovo su papovi.
1: Ovo su papovi. Idemo, oni su tamo, samo da im, da, ona zgrada za 6-7.
2: Pomiriše, da, od 4 do 5 nisu kod koja.
3: Da, zna kad nisu tu.
1: E, bukvalno to, ne?
2: Pakao.
1: Ajde, bre. Eto, to me nervira. E, to su... Oko tipova ljudi koji nas nerviraju.
2: Može. Tako je. E, sad hoćemo da čujemo vas, dakle, koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju. Pišete nam na Viber.
1: Viber broj 069-3087-646. Ajde da vas čujemo, otvaramo emisiju. Naravno, 2 sata bit će jako, jako zanimljivo. Raznih tipova ljudi. Mene IT-evci nerviraju ako me slušaju sad.
2: Zašto?
1: Zato što šta god da se pokvari, bilo koji IT-evac, on kaže samo reset.
3: Samo, jesi probao da resetuješ? I što je najgore u većini slučajeva jeste to.
2: Da!
3: Ja sam zvao za TV, za kablovsku. Stvarno, oni meni svaki put kažu resetuj. Prvo imamo uvod, ja sam nervozan na početku, ja sam kao ljutko, rešite mi ovo, rešite mi. I mi kažu, ajmo prvo reset. I ja kažem, to je reset, pa nisam ja kreten. I reset i radi.
1: Jeste,
2: da. Onda se još više
3: iznerviram se, da.
2: A zato ja imam pre nego što ih pozovem, ja sam već spremim, kaže, dobro, jeste probali da resetovao sam.
1: Dobro dan, resetovao sam ovde Enes.
2: Tako je. Kaže Tijana, jako me nerviraju ljudi koji kažu, ja ne osuđujem nikoga,
1: ali,
2: i onda krene onaj izraz lica koji već donosi presudu u 3 primjerka.
1: Da.
2: Overen kod notara.
1: Overen kod notara.
2: Šta kaže Ana?
3: Ana kaže, mene živciraju neki pojedini ljudi koji čekaju na pešačkom prelazu da pređu ulicu i onda kolima stanem i on mi pokaže onako rukom da prođe.
2: Ajde kao prođi.
1: Dopuštam.
3: I onda se svađaš, pa prođi ti. Ne, ti.
1: Ajde.
3: I onda to traje 3 minuta. Kao, i onda kad ti kreneš, kreni i on.
2: Da,
3: se ne razumemo, da.
2: Dalje Viber 069-3087-646.
1: Srđan kaže, nerviraju me oni ljudi koji kažu lako ćemo.
2: Da.
1: Ja volim to da kažem.
2: E, ali da znaš što to može da nervira.
1: Ja generalno nerviram ljude, ali nisam mnogo
2: dobro. E, ali zapravo dobro što si dao taj primjer, jer ti mene umeš jako da izneraš zbog toga. Ja dođem i sad ti nešto ispričam. Brate, znaš što se bilo, ovo treba sad ovo, što ćeš učiniti? Lako ćemo.
1: Ne, nije lako. Aj, rešiš ti to.
2: Rešiš ti to. To je papo ono kad te ne sluša, razumiješ? Samo čeka da završi kao, ma brate, rešiš ti.
1: Što mene nerviraju ljudi što ne slušaju uopšte, znači, druge ljude.
2: Naprimer, pap.
3: Da. Ništa ne sluša, a da savjet. Na to što te nije slušao.
2: Ma boli to uopće.
3: Ma rešiš ti. Ako rešiš ti, umrla žena.
2: Ma brate.
1: Ma to, ko sako.
3: Ajde.

0: Da, da, da, da, da.
1: Da, apsolutno.
0: Dobro,
1: tipovi kaže, ljudi koji vas živciraju, da.
0: Šta kaže, kaže Viber, oni ljudi koji se naljute što nisi došao na njihovu proslavu, a pozvali su te porukom, ako si u blizini ti svrati. E, to je kurtoazno pojavljivanje.
2: Ako baš moraš doći,
0: da, ili što
2: bi moja majka rekla, jel da da nećeš?
0: Da nećeš
2: to da radi? Rekao, da.
0: Tako je.
1: Ali ima oni tipovi koji nikad neće da ti dođu u goste, a hoće da ti dođeš kod njih u goste. Znaš to?
2: Kao, e, ima da, to, da, bravo, da, bravo. Ajde dođi kod nas da se ne cijam.
1: Da, da se ne cijamamo.
2: Necija,
1: da,
2: ti da, da.
0: Zapravo ti se mnogo više cimaš kad ti dolaze gosti, jer treba da spremi. Prvo se raspremiš gajbu, znači treba usisaš, treba pršiti.
2: Ja se više cijam kad idem
0: klopu.
2: Ja sam samo dođi, tu mi je sve. Tu je klavijaturica, tu je ona, ploče, da. Ćemo slušati, ima mince. U svom sam domaćin, nekakav domaćin.
0: Dobro, da, da, ok, stvar ukusa. Dalje, Viber, šta kaže Miljana? 069-308-7646.
2: Miljana kaže, ćao, mene izluđuju ljudi koji na svaku situaciju ili problem kažu, ako neko zna kako ti je, ja znam.
0: A,
1: tu krećemo monolog posle ovog
0: tako
1: uvoda,
0: je,
1: da.
0: Tako je, tako je, tako je, tako je, tako je. Ovo mi je zanimljiva poruka, šta kaže Ivana, Viber 069-3087-646.
1: Nerviraju me oni koji brane kolegu u struci, a u stvari ne smiju da kažu šta misle.
0: Aha, aha, aha, aha.
2: Šta?
0: Pa zato što to umaju lekari, na primjer, da rade.
2: Dobro.
0: Znaš, odeš u dom zdravlja i kao ja sam pio kao ovaj lek. Ko ti je rekao ne smeš da piješ? Pa kao to mi je rekla koleginica vaša, vi ste bili bolesni, ja sam od... Šta ti je rekla? Pa evo, pogledajte. Pa a, dobro, da.
2: Tako je, meni je to
0: pa,
2: skroz
0: kuo. Da,
1: ona je išla metodom eliminacije. Bravo, da, je. Znači, ovo ne pomaže.
0: Uopšte nisu kao automehaničari ko ti ovo radio.
2: Da, da, da. Da, da, da, da, da, da, da, da, da,
0: što kaže naš narod, vrana vrani oči ne vadi. Ok, pišite, kao što sam ovo mudro rekao.
2: Vrana vrani oči ne vadi.
1: To se govorilo o Otomansko carstvo.
2: Ja se sećam, to je Karađorđe rekao.
0: Jeste, sećam se da smo tom rečenicom proslavili kad je napisan Epo Gilgamešu. Pišite na Viber 069-308-7646. Tipovi ljudi koji nas nerviraju ili ti jako živciraju su...

0: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor.
4: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: U Superveru od 18. do 20. septembra jabuka Gala kilogram 109,99 do 24. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, zelene masline Il Capitano kilogram 799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Posjeti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
9: Hit FM radio.

0: Stani, žena ne stani Indira, zašto? Zato što je došlo vreme za nas. Pap Stefan i Enes, Mozart, antidepresiv, nastavljamo dalje našu priču. E, pape, šajde samo da objasnimo ljudima šta smo počeli tamo negde oko 4.
1: Pa faktički možete da završite rečenicu, eto tako, to nam je neka centralna tema oko koje se vrtimo. Nerviraju me tipovi ljudi koji, tri tačke.
2: Da, nastavi rečenicu. Može. Na Viber 069-308-7646. Tipovi ljudi koji vam idu na živce.
0: To je onako narodski rečeno. Tako narodski i treba. Rečeno. Ako mi židem na živce, bre, ide mi...
2: Da, i to su tipovi određeni ljudi, kao kad vidiš to ponašanje, kažeš, ne, ovo je stvarno...
1: Samo nije završio. Ide mi na živice, ide mi na...
0: Ma, ide mi na ono, na... Kako se kaže, oni živac sam... potpuno.
2: Jeste, jeste.
1: Da, ne, zašto nije završio, da, nije završio čovjek.
0: Jasno, jasno, jasno. Ne, ne, ne, kao je završio, da. Stefan. Dalje, kaže Viver 069-308-7646. Šta kaže Viktor?
2: Viktor kaže, idemo na živce ljudi koji se boje gradskih prevoza, bukvalno se boje da ih ne odveze negde.
0: U Tunguziju.
2: Tunguziju, da. Kaže, neka peškiću, ja imam sat vremena. Volim da prošeta malo.
0: Čudne su fobije, gospodnje. Dalje Viber 069-308-7646.
1: Meni je okej.
0: Ajde.
1: Evo, kaže... Mene nervira moja koleginica Ivana zbog svoje osobine da je mrzi sve da radi, i moj drugar Daniel, jer ima tu osobinu da gura nos tamo gde mu nije mesto. Aleksandar iz Negotina.
0: Vidi, Aleksandar iz Negotina sa sve imenima i prezimenima i
2: ko šta direktno.
0: Radi, nema sa Aleksandrom, nema zvezanja.
2: Ne nervira Ivana, JMBG,
0: tako je,
2: krvna grupa.
0: Dalje, Viber 069-308-7646. Ajmo dalje, Stefane, šta kaže Nemanja?
2: Kaže Nemanja, nerviraju me ljudi koji kažu, pa ne znam da li sam slobodan u četvrtak, brate, možda mi iskrsne nešto, nek ti iskrsne onda, nemoj sa nama, nemoj da dođeš onda, da.
1: Da, kao, si iznervirao, brate.
0: To baš se, brate, iznervirao, da. Cica, ovo mi je super što kaže Cica, kaže, strašno me nervira moj muž, jer mora da vidi svakoga ko prođe putem, a mi živimo u selu. Šta ti, Cicu, nije jasno?
1: Cicu, što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
0: Tako je, dva sovića.
1: Cici, što si ljuta, ljuti se.
0: Ali, realno...
2: Moraš, da, kogotovo mi muškarci, mi mora... Ne znam, vi imate ono da stanete pored gradilišta i da gledate bager.
0: Da.
2: 20 minuta kako rovari ono.
0: Dobro, to već ne. To već ne.
2: Nija.
0: Ali, kako čujem da se neko svađa. Ja sam mislim, donosim, čuti da čujemo.
1: Ali ne može da prekinu svađu tako brzo kad ja krenem da slušam. Mora da nastavim svađu.
2: Ne, samo ne razumem što hodaju dok se svađaju.
0: Ne, nisi mi razumeo. Ljudi oko mene koji nešto pričaju, govorim da ćute da bi čuo ove što se svađaju.
1: A da, ja mislim da ovo što se svađaju, mora da duže se svađaju.
0: Tako je, nemojte sad kad sam se ja priključio, vi da prekidate.
1: Da, to mislim, evo što kaže Stefan, hodaju dok se svađaju.
2: Evo, hodaju dok se svađaju.
1: Pa tih i uži.
2: Evo, krenu jako i onda nešto kao, smiri se, čuće nas.
1: Pa to je pojmka. Pa da.
2: Čujemo i da znamo o čemu se radi.
0: Zašto da se otuđujemo? Što zatvarate prozor?
2: To je isto kao kad kažeš neko, ej, imam jednu tajnu i kao, ma nema veze.
1: Čuli, nema veze.
0: Ta kategorija ljudi. To, joj, brate, znaš šta je bilo?
2: Ma ništa, ništa.
0: Brate, znači ne možeš da veriš, šta je bilo? Ne mogu ti kažem.
1: A rekao bi ti, tako bi ti rekao da to nije
2: normalno. Ne bi verovao šta se da, ali ništa.
0: Ja sad idem kući i razmišljam, brate, meni je to glavna preokupacija.
1: Također me nerviraju oni tipovi ljudi koji kažu, e, ajde da pričamo sutra. Šta, nemoj, tako da mi najavljaš. Tako je. Mi temu, lepo, konkretno, o čemu želi da pričamo.
0: Tako je.
1: Ne mogu ti kažem, reću ti sutra uživo. Ne znam šta je. Znači, meni ide da sam najgore, najgore, najgore. Ono, bukvalno sam ko keva kad se ne javiš na telefon.
0: Jeste. Šta kaže Luki na Viberu 069-308-7646?
2: Kaže, nerviraju me oni koji krenu u šetnju sa decom, unucima, pa kao slučajno svrate da plate neki račun i naravno propustiš ih. Ok, jednog pa i dvoje, ali kao zinat izređuje se njih 10, nikad stići na red, a kad odreaguješ, oni da si
1: deco mrzac.
2: Nikad nisam čuo ovu reč.
0: Da. Dalje Viber 069-308-7646.
1: Kaže Nemanja, nervira me tipovi ljudi koji mi napišu poruku, e, jel si tu? I onda kad ja odgovorim, oni nestanu.
0: Samo malo, šta je smešno, pape? Pa što ovo radiš ti?
1: Znači,
0: pap mi pošalje poruku. Brate, si tu? Tu sam. Nema papa. Bukvalno iste sekunde mu odgovorim. Ja njemu onda, brate... Ništa. Ja ga zovem.
2: Najgorije.
0: Ja ga zovem, jel kao... Ne, brate, ajde, ne, mislim, nema veze. Nema. Šta nema veze, reci?
1: Zato se smijem. Ali imam i braću svoju.
0: Dobro.
1: Koji zovu i kažu, e, reci. Šta ima?
2: Znaš, ne. Posebna vrsta kod kad pričamo to, kad zovu telefonom.
1: Telefon,
2: znaš, oni koji te zovu i onda kao, kao kaži, e, čekaj sam sekund, i onda popravljaju WC šolju, ne znaš šta rade, razumiješ, pozoriš, samo moment, čekaj, pa pričaju sa, ne znam, komšijom.
0: Ej, mi to treba da slušaju, ja alerta,
2: čekaš, ti si zvao.
0: Ali point je da mi vidimo kako su oni u haosu.
2: Da, izvini, moment, čekaj sekund, kao, pa im upadne im telefon u super.
0: Da. Kad si pomenuo,
1: kaži... Najveći od svih tipovi ljudi koji nas nerviraju je koji te pozove, ti samo što si stigao do telefona i da vratiš mu i nema ga. Kad si ga bacio, ili prekine poziv i ti ga odmah prozoveš i ja ne znam, kao da prekine i baci telefon u more.
2: Zato što da ti vrate, zato što ti se nisi javio.
0: Tako je. Vidi, ja se nadam da moj burazer ne sluša u ovom trenutku, ali recimo burazer moj šta radi, uzovete i ovako. A pritom ja stvarno, nije da ne volim pričam telefonom, ali pričamo ako imamo nešto smisleno
2: da
0: pričamo.
2: Da.
0: Pa zove, šta radiš, brate? Ja kažem, ništa, evo kući. Šta ima? Kako je ovaj, kako je onaj? Kako je ovaj, kako je dobro? Ovo šta radiš? E, brate, evo i ja sad, dobro. Ja kažem, jesi ti nešto teo? Ma ne, bre, samo da imamo ako kako si. Ma dobro, kažem ti. Važi, ja čuo. E, nego kad smo se čuli da te pitam.
2: Da
0: ne bude sad on mene zvao za što mu nešto treba. Da, car, obožavam ga. To je
1: kekao, mamak, i uvod pa ovo pitam.
0: Ali neću da ga imenujem, ali ja su mnogo te volim, hvala ti.
1: Mogu razre, tvoj se makar javi, moji ne može ga dobiti. Znači, ako budu trebali na sahrani, treba da unem, ja ću njega da zovem, jer neće dobiti telefon. Ne javi se uvek utišano i ništa, posle tri dana kao eka.
0: E, ovo mi je zanimljiva poruka, ali pošto imaju četiri stavke, aj čitat ćemo jednu po jednu.
1: Ajde.
0: Luka Kujundžić kaže ovako, tipovi ljudi koji njega nerviraju su, ima ih više, pod jedan.
2: Bahati i bezobrazni ljudi.
0: I to je jedna velika kategorija.
2: Da.
0: Baš onako velika.
1: Da, široko.
0: Po tačkom dva.
1: Taksisti koji ne znaju pravila saobraćaja, u zagradi prvenstvo prolaza, kada na kom semaforu ima uslovno skretanje i tako dalje.
0: Kaže, osobe koje će da stanu sa kolima ili da skrenu, a ne daju apsolutno nikakvu signalizaciju.
2: Da, osobe koje žive u prizemlju i kada im doneseš dostavu i pozvoniš na interfon, otvaraju vrata od stana kroz 3 minuta kao da im je slušalica za otključavanje na trećem spratu.
1: Aha. Kako je taksativno lepo.
0: Baš onako nervozan čovjek poprilično.
1: Ali ovo mi je malo čudno, kao taksisti koji ne znaju pravila. Kako taksista da ne
0: zna pravila? Ne poštuje, brat.
1: Aha, da, to je fora.
2: Tako je.
1: Da, nisam ja vidio, ono, meni su taksisti super. Kaže, Aleksandar, ne vjeruj me, to je stidu mi na živce, oni koji se promene čim dobiju neku poziciju, odmah kreću da zamišljaju da su mnogo bitni. Daj čovjeku vlast da viš kakav će biti.
0: Tako je, jel to baš nervira, papa, jel da?
1: Ali mislim, ne mogu ja sam sebe, ne znam. Kaže, nervira me tipovi ljudi koji ti se ismeju u facu, tripuju u face. To jeste.
0: A meni to okej, da ti se nego bolje ti smijem u facu nego da ne znam.
1: Ali ne znam što ti se smije.
0: Ne znam. Okej, ajde da čujemo i vas. Dakle, koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju? Pišite nam slobodno, pišite nam na Viber. Broj za Viber je 069-3087-646. Pap Stefan i Jene sa vama sve do 6. A znate kako ide naša emisija. Dakle, red dobre priče, red dobre muzike. Sad slušamo hitove.
1: Tako je, najveći hitove za cijelu Srbiju. Tu smo sve do 6.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
0: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Još više uštede uz aplikaciju MojDM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
8: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: Perry Pop 8.
1: Michel. A što mu je dao dugo mam?
2: A da. Čak i krenulo me malo...
0: Ka, da te svrbi usta. Da. Kako Marac je sad zvučao. Okej, Pap Stefan i Ene sa vama. Čujete nas, mi smo tu, nadam se da ste vi tu sa nama. Pričamo o jednoj jako zanimljivoj temi sada.
2: Tako je, pričamo tipovi ljudi koji nas nerviraju, dosta poruka stižle
0: i kažle na vibrele.
3: Šta kažle, poružle?
2: Stižla nam je poruka.
0: Kaže... Sve zvuča kao Sloven.
3: Stižle, poruko.
0: O Slovenija.
3: Ama Sloveni.
2: Ne prihajo.
0: Je, Ljubljana.
2: Na hite vemo.
0: Ok, dakle, ono što vi treba da završite kao našu nedovršenu rečenicu je tipovi ljudi koji me nerviraju, živciraju šta god su. I sad, evo, Boban je dao jednu baš dobru kategoriju. Šta kaže Boban na Viberu?
2: Osobe koje moraju da spuste ili ponize drugog da bi uspeli.
0: E, to je meni. Čak i ne mora ni da bi uspeli, nego da bi oni izdominirali u nekoj priči. Sad, recimo, lupam, mi sad nešto pričamo kao, hoćemo zovemo, ne znam, kao
2: Bucala,
0: hoćeš da zoveš, da, kao mene, ili ćeš da zoveš, ne znam, da, naprijed Stefan, ajde, je važno, da, i kao, Jelka, Stefana da zoveš. I sad, ja ti ne dajem argumente zašto treba zoveš mene, nego ću sad da gledam što više da napljujem Stefana, da bi ja kao bio bolji. I to je jedini način tim ljudima da budu iznad, da budu bolji, tako što će nekoga da spuste, i ja želim poseban krug pakla za te ljude.
2: Jasno,
3: ozbiljno iritantni, da.
2: Ne, nego ovde se misle, čak i kad je u društvu nešto, ha, ha, ha, a šta ti radi, čime se baviš? Daj, time se baviš, samo toga živiš, znači, kao nemoj, lupam da ako nešto radiš ponižavaš tuđe nešto da bi ti ispao kao faca jer ti kao imaš, a neko nema. E, u tom smislu mislim da ima.
3: To su razgovori koji nas očekuju na slavama sad.
0: Da.
3: Kako zarađuješ tamo?
0: Pa to. Na radiju. Vi zarađujete pare? Ne, druže, mi pare radite.
2: A kao generalno čime se baviš?
3: Mi mislim ovako, čega živiš?
0: Da, za pare šta radiš? E, ili, to je isto posebna kategorija, te ljudi ljude bi ono baš, svašta bi im ja rekao, kada muškarac ženu tako krene pred društvom da ponižava i žena muškarca. Meni ništa odvratnije od toga nema. Žena dođe i sad pričamo o društvu, sad naprijed neko dođe i kaže, evo brate, kao lupom, otvorio sam firmu, kao napreduo sam, kao, pa da, pa to je, pa ti si bre muško, a ne ovaj moj nesposobni. Brate, zašto vređaš sopstvenog muža pred društvom? To je jako ružno. Muškarac kad krene da, ne znam, kao, ne znam, na slavi smo, evo što reče Stefan Slava, doneći, ne znam, domaćicu tortu, e vidi ženo, uzmi recept, ako se pravi torta, ne to...
3: Neka ova moja, da.
0: Zašto vređaš sopstvenu ženu i sopstvenu mužu? Baš ste jadni ste.
2: Da, treba budete jaki, treba brak da bude institucija, da vam niko kad krene na jedno da se branite, ono da se napadate među sobom.
0: Apsolutno, da. Dalje Viber 069-308-7646, tipovi ljudi koji nas nerviraju.
2: Kaže Zoran, a pravi komšija me nervira, kad mu treba neka pomoć, odmah sad idem, nije problem, a obratno može to da sačeka koji dan i kad ti pomogne nešto u roku 24 sata mora se vrati usluga.
0: Aha.
2: Ovde njemu prvi komšija, ali generalno ljudi koji samo usluga za uslugu, nema da nešto ti on da bez da razmišlja.
0: Da, iskoristi samo.
3: Znači učiniti nešto i onda sutradan te već zove, treba mi da.
2: Se preteraju drva, ja sam tebi učinio da pozajmi sam ti 100 dinara.
3: I to onako polubezobrazno ti kaže, mislim, ne znam što si očekivao. Da.
0: Ali dobro, nekada i treba. Sad recimo ti pomogneš komšinici, nešto, ona je single i naš
3: same kuće. Absolutno treba je pomoći,
0: da. Treba da se pomogne, ali treba i tante za kukuriku da...
2: Za uzrat, šta?
0: Da i ona tebi pomogne.
2: Aha,
0: naravno. Šta si ti pomislio?
2: Ništa.

0: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod. Tehnomanija, Boš Dani. Samo do 27. septembra posebna ponuda bele tehnike. Boš kombinovani frižider 80.999. Boš mašina za sušenje veša 67.999. Boš ugradna ploča 36.999. Uz svu Boš belu tehniku isporuka je besplatna. Više na tehnomanija.rs.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.

0: Metal 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojke i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
1: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: ovo je bukvalno pesma uz koju ti plačeš, Pape, da, priznaj.
1: Pa ne, ovdje uživam.
0: A tu uživaš?
1: Ne, uživam malo tužnjikav, ali tu uživam.
0: Da ti si tačno likao, u čemu užeš u ovoj boli?
2: U patni.
0: U patni.
1: Ali znate šta je isto zanimljivo? Što sam taj tip ljudi koji može da se prešalta.
0: Dobro.
1: Ja sad pevam Javi trebaš li me i Michelle,
0: da?
1: A večeras ide cingi cingi cingi cingi cingi cingi.
0: Opet ideš na Rojdanića.
1: Da, Šabački vaša.
0: Šabački vaša.
1: Znači Zvrk. Večeras i sutra je tingi tingi Vendi Ljubaličić. Znači kao
0: Vrk.
1: Tu sam, mogu i na
2: Fleksibilan
1: si. Mogu i na bal da igram valcer. Da, mogu da igram valcer, mogu da nosim Rojdanića na ramenima dok.
0: Pazi, jedni drugi oni tako reći neutralan. Znači da. On kod njega može, da. Može. Tako je Pavlako. Ok, ali brate, bit će ti top. Brat, Šabački vašar je baš lud.
1: Da, eto, bit će dobro, bit će baš dobro. Eto, samo kažem da je to.
2: A kad ideš na bal?
1: To ćemo u nedelju. Jel vas nerviraju takvi ljudi koji su neutralni?
0: Ne, meni je neutralni, da, ali to baš jako. Ali ljudi koji vole i Rojdanića i kao, ne znam, ono sluša, kako zove oni?
2: Metalce.
0: Metalce, lorci, to meni to ok.
1: A kako se zove oni?
2: Pa kako? Čovjek ima 70 godina. On tu muziku zove. Izvinite, jel imate onu?
1: Evo 50 evra, pusti me.
2: Što mladi vole.
1: A to se zove lavina, je predstavljena nas na...
0: Jeste, jeste.
1: Ajde, ljudi, to nam je tema, jel tako? Započeli smo negde oko 4, sad i 5, ljudi se vraćaju s posla.
0: Tako je, i ono što vi sad treba da uradite jeste da nam se priključite vašim porukama. Ono što mi pitamo vas jeste koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju, a vi nam svoje odgovore šaljete na Viber.
1: Tako je, Viber broj 069-308-7646. Jako puno poruka je stiglo, stiže i dalje, ajde da čitam.
0: Šta kaže Srđan, Stefan?
2: Srđan kaže, ja nerviram ženu kad kažemo objasnit ću ti kasnije.
0: E, ali to ja volim da nerviram tako ljudi, brate, zašto je bilo šta, brate, ispričat ću ti, ne mogu sad, ali pričat ću ti.
2: Da.
1: Iritira.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Užas, to je užas.
2: Kad se vrate,
1: nevaspitano ponašanje. Kad
3: Stefan
1: se
3: njih ne prihvata, da.
1: Uvete i gledaju kao situaciju, kao čekaju ko će da, ko će da izvadi zapravo novčanika, oni drže novčaniki. Kao.
2: Da.
1: A koliko je... A kartice ne mogu, jel?
2: Sigurno
1: jel da nećeš ja da platim?
2: Jel da nećeš?
1: Jel da vi častite? Da, strašno, slažem se, iritiraju.
3: Tako je, Stefan zapravo se nikad i ne hvata i ne podrazumeva se da će on nikad ništa platiti.
1: Naravno.
3: Tako i hvala treba, Bogu. Stefane, hvala lepo. Milena kaže na Viberu šta, 06930893996.
2: Ćao da se priključim, kaže Milena, vašoj temi. Posebno me nerviraju žene koje nose belu haljinu na svadbi, a nisu u ulozi mlade. Da li ste normalne?
3: Ovo je tema koje žene inače jako nervira, pošto kao zna se, to je nepisano pravilo, belu haljinu sme samo mlada.
2: Jeste, a crni sako svim muškarci.
1: Ali svi su obučeni kao mladoženja.
3: Da, to, da li provaljujete da niko ne priča o tome što smo mi svi kao mladoženje isto obučeni?
1: Bukvalno, može da te zameni bilo ko iz publike i kao onda.
3: Zamislite situaciju, mladoženja, evo, napiješ se ti, napije se mladoženje i vi zezanje odete negdje i zamenite od dela. Niko ne bi provalio.
1: Niko. Može me,
3: niko.
1: Da.
3: Mlada ne bi provalio.
1: Ne bi. Gledala bi u publiku koja je u belom. Ne gledala koja je muža.
3: Da, neko nije u
1: belom.
3: Bravo. Ali ženama je ovo baš važno. Ali sad slušali na stranu kim je važno. Mam, prestanite da nosite bele haljine. Mlada hoće da bude jedino u belom.
2: Tako je. Nama nije važno.
3: Da, koga to boli.
2: Ne, ajmo da je.
3: Viber 069-308-7646.
2: Dobro, nerviraju me ljudi koji kasni, kaže Mihajlo. Znači ja sam sebe nerviram. Nerviraju me ljudi koji kažu Viber umjesto Viber.
3: A nije im palo na pamet da kažu skupe nego Skype. Kaže, proverio sam kreatori Vibera, kažu Viber. On je čak pisao Viberu.
2: Da.
3: Ti si, Mihajlo, baš te nervira ova
2: ti
3: tema.
2: Pišeš kreatorima Vibera ili tražiš.
1: S kakvim se predznanjem ide u raspravu.
3: Tako je, ti zoveš Viber da pitaš, tako je.
4: Kreatori.
3: Dobro, i kaže, i pod brojem 3 nerviraju me ljudi koji kada se parkiram na radnom mestu i ostavim broj telefona, umjesto da me pozovu da sklonim auto, dignu mi brisači ili još gore stave kamen na auto.
2: Da,
3: pa desilo mi se,
2: sjajno, da.
3: Pa dobro,
2: kamen na auto.
3: Dobro, nikad... stvarno već štetiš mu auto, bre, brate, mislim.
1: Opomena, ono, kukuma, ono, konjska glava.
3: Da, konjska glava, da. Od kokoške glava.
2: Da.
3: Dalje Viber 069-308-7646. Šta kaže Vladan?
2: Vladan kaže, nerviruje me kad mi napišu poruku, jesi li slobodan, odgovorim, nisam, piši mi, sekund kasnije on me zove.
1: Da.
3: Jako
1: iritantno.
3: Ja ličam, mada ja ovo ćutim jer ovo vjerojatno je problem u meni,
2: jeste.
3: Ali šta jeste nisam jeste, ni rekao,
2: da,
3: šta
2: ovo
3: jeste?
2: Ti radiš, ovo ti radiš.
3: Ne, ja radim drugu stvar, a to je da me jako nervira. Ljudi, ako imate nešto kratko da me pitate, neku glupost, zašto me zovete? Imamo poruke.
2: E, to sam teo da kažem.
3: Znači, ne laži bre,
2: da.
3: Prevarant, najveć. Ne moramo da se zovemo za svaku sitnicu, Bog nam dao poruke, hajde da koristimo.
1: A ljudi nađu nešto između toga i pošlju ti glasovnu poruku do 28 minuta, ubrzano na 2.
3: Tako je.
1: I onda
2: otuđujemo
1: možda...
2: se.
1: Da.
2: Tako otuđujemo
3: je.
2: Se.
3: Tako je.
2: Šta nam rade ovi...
3: Šta nam rade.
2: Znači, ovaj internet i ovo, otuđujemo se.
3: Evo, ja na prvi ne razumem zašto Veljka nervira ovo. Šta kaže Veljko?
1: Kategorija 2, penzioneri na biciklama na prometnim ulicama.
3: Pa i mi imamo pravo da vozimo bicikle. Pa šta, ali prometno?
1: Penzioneri na biciklama na prometnim ulicama. Gdje si ovo, ja ne si išao, što nerviraš ljudi?
3: Ne znam, brate, baš se trudim da uvijek idem samo biciklističkom stazom, ali eto vidiš. Neko me ukebao. Izvini, to je izraz koji koriste mladi, ukebao.
2: Gen Z, znači ukebao je to nešto na englesku.
3: Dalje Viber 069-308-7646.
2: Julijana kaže, ja kao kozmetičar najviše mrzim kad me neko pita kad imam slobodan termin, imam u 12 i u 16, a dotična gospođa sa druge strane veze kaže, a u 14 nemaš. Da,
3: ljuno, što si radio?
2: Htio sam da kinem, ali da završim rečenicu. Jedna nisam jedno ni drugo.
3: Šta je profesionalac, vidiš?
2: Sjajno.
3: Svaka ti čast. Ali stvarno, zove, brate, kao imam u 12, imam u 4, jel nešto odgovara, a u 2 nemaš. Pa rekla bi ti da imam, nemam, brate.
1: A u 3 ne može nekako da se...
3: Da. Dalje Viber, 069-308-7646. Bravo, Cvele, šta kaže Cvele?
1: Cvele kaže, pozdrav, momci, najjači ste. Mene nerviraju ljudi kada kažu, ti ko sam
3: ali
1: ja.
3: Ali znaš ti ko sam ja?
1: Ajde.
3: Druže, da si bitan, znao bi ko si, tako da molim te, batali me, batali
2: pazi,
3: me priča.
2: Recimo da keba dođe i kaže, znaš ti ko sam ja, bih rekao, znao.
3: E, tako je. Znaš ti keba bitan?
1: Ima još jedna kategorija. Znaš ti ko je moj muž?
3: Jooo!
2: Znaš ti ko je moj?

0: mrš.
1: Bravo, bravo, bravo. U, ovo je sad već...
2: Da,
0: to
2: da,
0: next
2: da,
0: level.
1: To je next level.
0: Da, da, da, da, da, da, da. Dobro, dalje, Viber 069-308-7646. Mnogo poruka, zato se ubrzavamo. Ovaj, Aleksandar kaže...
1: Aleksandar kaže, zaista, tipovi ljudi koji me nerviraju su spori vozači, do te mene da ni ne shvataju koliko su spori i pritom ih boli uvo. Za to i gledaju da budu još spori, a sve što treba je da propuste, pa nek budu spori do mile volje, ali bez mene.
0: Ali oni čak uđu u onu, levu traku, da. Brzu traku i onda vozi, vozi sporo. Druže, idi u desnu, skloni se.
2: I onda pogledaš facu tog flegmatičnog čoveka koji ide, pa što je, čemu nervoza?
0: Da. Ja, ja volim, ima to običaj kad ih obilazi crnku, ih mrko pogledati. Da,
1: mora da
0: ih pogledaš. Ja volim taj mrko
2: da, ako
0: pogled.
2: Sam u pravu, ako sam u pravu.
1: Da, a, da, mene neko mrko pogleda, kažem, bože, čemu?
0: Pa, ali, što smo, ljudi su, mnogo su nervozni.
1: A u stvari, ako sam ja u krivu, ako sam ja u krivu, ni ne gledam.
2: Ni ne gledam.
1: Gledam u telefon dole.
2: Pravim se kao da se ništa nije desilo, da sam pogrešio.
1: U drugu stranu, kao ja, u trubi čekate, spusti prozor ti kao...
2: Spominje mi celu rodbinu.
0: Tako, pa šta imaš?
2: Dobro, ova pesma.
0: Ja ga slušam i kao, da, mogu bi tetku da pozovem.
2: Dobro me podsjeti.
1: Bravo,
0: Milijanović, bravo Milijanović, kaže, šta je s ljudima koji mljackaju do dok jedu, to nikoga nerviraju.
1: Ja je pročitaj lepo.
0: Ja ne znam šta mi je pokvario.
1: Sad na srpskom.
0: Dakle, a šta je sa ljudima koji mljackaju dok jedu, to nikoga ne nervira.
1: A, akcentovo i
0: da.
2: Nervira kako ne nervira. Ima ona posebna fobija to, kako se to zove, kad te nerviraju, kad neko diše.
1: Mljackolopos.
2: Nije mljackolopos. Misofonija, misofonija je, mislim da je to. Da, kad te nervira kako ko diše, kako ko kija, kako ko kašlje, kako ko jede. Kao...
0: E, ali ovo mljackanje je stvarno posebno iritantno. Poseban krug pakla za ljude koji vole da kada te pozovu telefonom jedu.
1: Jedna,
0: da, pa. A brate, je prokutek, pa me da, zovi, molim
1: da,
0: te.
1: Da. Kažu, na primjer, smeta što jedem. Kao,
0: da,
1: da, da.
0: Smeta
1: mi, brate. A srkanje kafe? Ili srkanje supe. A zašto
2: razvoja sad? To je sad siva zona.
1: Malo
2: siva
1: zona. Siva yes. Zona. Šta mislite, jel nervira ili ne nervira? Mora jedan od
0: mene generalno jako nervira, da. I jedno i drugo, ali nekako znam da ljudi koji piju kafu, onako nekako im je veći ili čef. Da.
2: Yes, čef, bravo.
0: Da, nije čef, to je čef.
2: To sam i rekao.
0: Gušt.
2: A jeste, jeste, da.
0: Čeftan. Da, ali stvarno kažu da ono kao poseben je to, kao neki nadržaj je poseben.
1: E, sa vama Enes Papi čeftan.
0: Čeftan. E, ljudi, koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju? Ajmo, uzmite telefon i pišite na Viber odmah.
1: Viber broj 069-3087-646.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
3: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599. Do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999.99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Men.
1: Или что каже наш народ?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Hit radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Slušate Antidepresiv.

0: Pap Stefani, Ene sa vama, Mozart, Antidepresiv. Nastavljamo dalje. Foto finish, što bi se reklo, je li tako?
1: Reklo bi se, da. Ulazimo u poslednjih pola sata.
2: Poslednja etapa.
1: Poslednja etapa antidepresiva. Pitanje koje smo postavili tamo oko četiri, bilo je tipovi ljudi koji nas nerviraju, koji nam idu na živce, što bi rekao Stefan.
0: Da.
1: Pisali ste na Viber, možete i dalje, ili Viber, što kaže, 1-069-308-7-6-4-6.
0: Evo te, tip osobe koje nam nikako ne ide na živce i koje, evo, pozdravljamo ovom prilikom, puno Milan je poslao na Viber poruku, kaže, super vam je emisija, hvala Milana mnogo. E, ali ajde da vidimo koji su to tipovi ljudi koji nerviraju naše slušalce. Stefane, šta kaže Nenad?
2: Nenad kaže, instant stručnjak jako iritira, kaže, neko ko za bukvalno svaku temu ima savršeno objašnjenje, uvek zna bolje i ne propušta priliku da to pokaže, čak i kada bi bilo pametnije samo da sasluša, i često deluje samouvereno, ali to samopouzdanje obično vas više zamara ljude oko njega nego što pomaže ikome. Nenad Ilić iz Paraćina. Da, dobro.
1: Idemo, da, u suštini pametnjaković, oni što uvek znaju sve, ne možeš im... Dođeš, ne menjuju mišljenje i to je to.
2: Ali ljudi daju sebi za pravo da pametuju na osnovu nekih gluposti. Znaš, kad neko krene ono malo da trenira i onda savjetuje drugi. Nemoj da jedeš to je kalorijski taj deficit koji moraš da praktiš kao... Objasnit ću ti ja na pismu.
0: Jesi ti provalio? Kad si to rekao pravo, si provalio da u svakoj teretani postoji lik koji izgleda kao da nikad nije ušao u teretanu, a svakom ide kao... Brate, ne radiš to popravo.
2: Leđa,
0: brate.
2: Ne moraš da me slušaš, ali...
0: Ali, brate, verujem, ja treniram 10 godina, brate.
1: A on samo ide, nikad nije uradio, verujem.
0: Bukvalno. I pritom mi, nikad ne vežba, a iznenađujuće je znojev. Da. A nikad ga niko nije video da jednu vežbu uradio.
2: 10 godina ovako solim pamet, ljudi.
0: Tako je.
1: Šta ti priča.
2: Ali ne moraš da mi slušaš kao.
0: Jeste. Dalje Viber 069-3087-646.
1: Strahinja kaže, tipovi ljudi koji ga živciraju, osobe kojima šta god da kažeš, doživjeli su isto, samo bolje, teže, jače, gore, šta god.
0: Da, kaže takmičari, takozvani, tako je, da, ti mu kažeš nešto, misli da je užasno, mi je teško, brate, nije to ništa, slušaj, meni što se desilo. Bure, smiri se, znači ovo nije turnir, bukvalno saberi se. 069-3087-646.
1: Katarina kaže, nerviraju me osobe koje se samo žale i kukaju. Da,
0: što bi to familiji pričamo?
1: ne, stvarno nije, ali nema veze, treba ih pomenuti. U suštini, nemoj mi pesimizam, bežimo toga, svuda je nešto crne, ono, gdje god izađem na Instagram, na ovo, na TV, svuda neke negative, daj mi neku pozitivu, daj mi neku radijsku emisiju smešnu.
0: Evo na Hit FM-u
1: petkom. Ne, ali to će dobiti neku muzikicu, nešto, hihi, haha, nemoj me mračiti da je
0: vaše. Sve to što vam treba imate na Hit FM-u, tako da, molim lepo. Kaže Aleksandra, pozdrav, slušamo vas i vrištima na današnju temu, hvala mnogo. Carevi ste, tipovi ljudi koji me nerviraju, pozove me iz druge sobe i ja kao budala vičem, molim, 20 puta, tako toliko da ostanem bez glasa, i onda dođem i tek kad čuje moje molim, ili osoba, mama najčešće, zaboravila zašto me zvala.
2: I smeje se.
0: Ja zaboravila.
2: A ko si ti?
0: Evo, ja sam ovo drugo tela.
1: E, mene nerviraju osobe koje krenu da pričaju nešto, ti kažeš, da, to mi je baš super. E, jeste super. I stane. I zaboravi šta je krenuo priča.
0: Da.
1: Kako vam se to dešava, NSA?
0: Ne, dešava se zato što se mi senilo.
1: Ne možete veriti. Dovoljno je samo da kažeš, pa je li realno? On kaže, jeste, realno je.
0: O čemu smo pričali? Da, bukvalno, ljudi, kako me neko prekine, šta da radim?
1: Ne smijem.
0: Doćete vi u moje godine.
1: Šta nam je veća tema?
0: Tema nam je jedna zanimljiva stvar.
2: Znam ja.
0: E, u moje vreme. Da. Dakle, tipovi ljudi koji nas nerviraju. Stefane, šta kaže Lela?
2: Lela kaže, jao, najviše mi nerviraju usporeni ljudi. Možda ja imam problem sa tim jer mogu 100 stvari u isto vreme da uradim i trčim dok hodam, ali kad je neko usporen, znoj od nervoza.
0: Tako je, mi smo mislili da je to vezano samo za saobraćaj, ali generalno ne. Znaš, stvarno odete u neku prodavnicu i vidite kasirka koja 2 sata uslužuje jednu osobu.
2: Jeste. Polako. Ne, ima oni koji vole da popričaju, a kako je, koliko, mali, koji je razred?
0: A, to su ovi na delikatesu.
2: Šta mali, koji je razred, žurip?
0: Da. Porasto čaše, koji izvode? To su ovi na delikatesu, prvo 2 sata reže 200 grama salame. Evo, veliki pozdrav za prodavnicu u mom kraju. A onda sa svakom kom ne putem, to je čovek. Znači, ni ajde, znaš, kao obično vode, to kao žene, navodno vlada ta predrasuda, ne, ovo je muškarac. Za svaku babu, on zna kako se zove unuka, kako se zove muž.
2: A da to i razumem.
0: Ma, brate, ne razumem, stoji
1: polovaća.
0: Pa idite na kafu, ja bih da idem.
1: Zato su i ove robotske kase uveli, da sam plaćaš.
0: Tako, ja ih
1: plaćaš sam, ali ne, otuđit ćemo
0: se. Ma neka se otuđimo. Otuđit ćemo se. Dalje Viber 069-308-7646.
1: Zeze, da, po, da prajte, ajte.
0: Pa da, kažu ti koji ljudi koji se voze sporo, da, evo neko kaže vozi 50 brzom trakom, dalje.
1: Da, da, da, pozdrav za najbolju ekipu, najbolju emisiju. Nerviraju me ljudi koji zavadaju nosu sve i sve moraju da znaju.
2: Da, da, znaš koji još ljudi nerviraju? Oni koji, na primjer, sad lupam na nekom događaju ste i kažeš tiho kao, ajde idemo ovo, ovo baš smaranje. I onda, a zašto je ovde smaranje?
1: Kao, ne može da čuti.
2: Da, da, ne može da čuti.
1: Da sačuva tajmu, ni sekundu.
0: Jeste, jeste, jeste. Ajde. Dalje Viber, šta kaže Nina?
2: Nina kaže, taksista, 40 godina, uđe mi stranka, dobar dan majstore, jel ima posla? U momentu po šizi.
0: Da. Pa što? Pa šta da te pita?
2: Jel ima posla?
1: A ovaj auto, ovaj, koji je ovo model?
0: Koliko troši?
2: Koliko troši on? A realno, ovako, a realno, kao, kad je... A ima ovi stranaca, to je, ali ide kao...
1: A ovako, recimo, da, znači, on nas je ovdje 50 na radiju. I zamisli, svako ko te vidi, kaže, e, je li ima posla? Samo ovi koji su ovdje, da te pitaju svaki dan 50 puta i tako svaki dan, je li ima posla, je li ima posla. A ti treba lepo, da neću da odgovaram lepo više, je li ima posla.
0: Apsolutno, dobro, kapiram, kapiram, ali evo sad Stefan što je pomenuo stručnjake, oni su mi posebna kategorija ovaj, pakla. To smo pričali nekoliko puta, evo i opet ću, desiti se kupiš nešto lepo, znaš, nešto veliko uradiš. A on ti dođe i kao, ne znam, kupiš novo auto i kao sve super, koliko troši? Brate, ne znaš ništa oko kola. Da, znači, da. Bugo, i meni je potpuno okej što ti ne znaš ništa, ali sad imaš samo potrebu da napljuješ. Zašto si baksu?
2: Što si uzao taj?
0: Trebao si.
2: Dizel, dizel,
0: trebao. Meni si.
1: A ne, znači, sam imao jedan džabe da dobiješ.
2: Dao pare, ogromne neke. I ladno su te smuljali na brzinu. Tebi, šta ti si vidio? Lepi auto, pa kao.
0: Da, brajde.
1: Ili, veliki sručnici. Ili kad čak mi ništa ne kaže, nego ti kao, vidi auto i on onako gumu, onako.
0: Da,
1: gurne gumu, kao da proveri, kao pa dobro.
2: A dobro.
1: Okej, ako je tebi dobar.
0: Znaš ti kad je
2: papa... Dobar ti je za grad,
0: ovako. Slušaj, o, prošle godine ja kupio novo auto, sve super, ovo, ono, prvi put vozim papa, negde smo išli, neku tezgu smo nešto radili, da, i sad papa stvarno oduševio se, stvarno bio, a, bura, super, aj, i sad više ne znajući šta da radi, znači ja vozim, on sedi na mjestu svoj vozača, i on rukom ako pipa nebo okolo, i kao, što je lipo!
1: Pa kao kad u kući, kao, dobro, da,
2: će sve da ti pohvali, da.
0: Da, da, da, jako mazi nebo, i kao, baš je lipo!
2: Ako je dobar nebo!
0: E, ali ovo što si rekao, da ovi što baksuzi idu ti po kući i kao lupaju, da vi kao, kakav ti je ovo orman i lupaju, sto je normalno što mi lupaš namještaj.
1: Ostaj mi orman na miru, to moj orman.
2: Što mi lupaš namještaj.
1: Da, ajde, lepo pročitaj to. O, kakvi ste vi kralje i vaš smeh mi je lepši svaki petak. To, eto, sam dalje možeš sad vidiš.
0: Da, šta kaže Vesna, dalje?
2: Hvalimo. Bravo, pape.
0: Bravo,
2: ne,
0: pape. Bravo.
2: Ne, i ti si odličan isto.
1: Ali lepo da nas
0: hvalite. Jeste lepo i hvala što nas hvalite. Da, kaže Vesna, dalje, šta?
1: Ajde, Stefan.
2: Mene iskreno nerviraju ljudi koji kada se zagrcnem i ne mogu do daha da dođem, a oni bulje u mene i na svaku sekundu pitaju, jesi dobro, jesi... Druže, borim se za truku vazduha i ti očekuješ da priča sa tobom. Jeste, jeste, stvarno, kao gušiš se, daš, jesi to, jesi ok, jel si u redu, jesi ti to gušiš? Kaži, samo kaži.
1: Samo reci, reži.
2: Samo... Gdje je daljinski?
1: A znači mi, to je jedna sorta koja si dobro, a druga odmah skače te udara po leđima. Ali to ništa ne pomaže, ljudi. Ti samo ga udariš po leđima i on ti se gušiš, samo čuš još.
2: Da.
1: I meni oni koji se... I pitaju te i udaraju te. Jesi dobro. I bijete. Pusti me da vidim. Samo doći da... Još, hoćeš još.
2: Kažnjava te što si se zagrcnuo.
0: E, ali ima nešto sad mi pada na pamet. Recimo kad izađete, idite u neki klub, odete na neku žurku. Ili imaju neki ljudi koji vas tu nerviraju? U žurcima.
2: A, ima. Da.
0: E, znaš ko mene nervira?
2: Ko?
0: Ali to je stvarno, mislim, okej, stvarno poštujem, ali kao, izađemo negde i pogotovo kad je neki koncert, znaš, ili kao neki festival, nešto nije bitno. E, znate oni likovi koji igraju, oni ne džuskaju, oni imaju koreografiju.
1: Da. Oni su verbali ispred ogledala.
0: Oni kao Đugani krenu da igra, znaš, pokriti, znaš.
2: Tako je.
0: I mi moramo krug oko ko njega i kao, ha, ha, šta ti je, brate, smiri
1: se. Da,
2: ili ona pauna riba koja kod DJ-a uvek jedna mora iza njega da bude i da se ponaša kao da ona nešto
0: ona je glavna.
2: Da, ona samo je izabrala dobru poziciju da je svi vidimo.
1: Jeste.
2: Zapravo ništa ne radi, razumeš?
1: Da, imaju žurki kada tu ono live band, pa onda uzmu mikrofon da oni pevaju, a jako loše pevaju.
2: Da.
1: Znači, okej, mi je da kao, okej, peva ovim, onda nisi morao da daš mikrofon, ali... Kad loše pevaju, to je baš ono.
0: Jeste. I ne dirajte bend kada dobro peva i kad prave dobru atmosferu, ne dirajte ih.
1: Tako je.
0: Evo, na primjer, uzet ćemo Beso de Loco, koji su prijatelji Hit FM radija. Oni kad nastupaju, prave dobru atmosferu, prave super atmosferu, z vaše samo da se zabavljate.
1: Znači, ako bi, ja bi, kad Beso de Loco svira, stajao ispred kuće da slučajno neko ne uzme mikrofon.
0: Ajde nekako da se pripremimo za ove izlaske, za izlaske vikendom.
1: Ajde. Samo da vam kažem jednu informaciju, posljednji vikend leta.
0: Lažavo, čovječe, jeste. Što si nas morio?
1: Što si to sad? Ne, naprotiv, sad je žurka ovaj vikend, zašto je posljednji vikend leta.
0: Dobro, da, joj, znači sad mora highlight.
1: Sad da mora mnogo dobro.
0: U glavu dajte na maks. Ljudi, ko nas prema najbolje za, za vikend i za vikend izlaske jeste Beso de Loco. Oni su nam ocvirali šta je to trenutno ovih dana potpuni hit u klubu, tako da spremajte se i učite ovo, treba će vam. Beso.

0: Bezu de Loco, evo, čuli ste i kako oni to rade, potražite kod njih na Instagramu da vidite gde nastupaju. Jesmo spremni mi za vikend?
1: Jesmo, ja ću Šabac sad odmah direkt.
0: Pravo, Šabački vašar,
1: idem da ludujem ove noći.
0: Ali malo pre si mi iskulirao, ja sam krenuo da pričam koliko je dobro, kao vašar, ode Šabački vašar. Dobro. Ti ćeš biti tamo. Pritom, znači, vidjet ćete...
2: On je glavna atrakcija.
0: Tamo. Naravno, sad sam da kažem, ljudi, vidjet ćete i pored ovih pevača, i pored dobre klope i dobrog pića, imaju razne životinje. Pap će biti tamo.
1: Mečka da igra. Tako je. Igra bela mečka.
0: Da igraš ti,
1: ljudi. Da, oni, i ovako...
2: Pozru ga na sto.
0: Ali što nagro kad je pijan, on stvarno tako zvuči.
1: Da, tako će ti igra, koji igra bela mečka.
2: Ovako peva kad je pijan, da.
0: Tako je. Stefane, ti?
3: E, idem da krstim dete.
0: Lepo.
3: Da, tako da ne mogu ni na kakvi vašar.
0: Pazi, rekao nam je to kasno u petak da ne bi mogli da dođemo. Da
3: ne mogu da dođemo.
0: Ti si kum.
3: Da.
0: A, jer ako svoju decu krstiš.
3: Ne. Što trebam da častim nešto?
1: Treba. Kuma izgore ti kesa.
3: Tako je. Da, šalim se.
0: Odreši kesa.
3: Naravno.
0: Naravno, uzeo je naše novčanike i častit će tamo sad za vikend kao kum. E, ja, meni ovaj vikend miran. Stvarno, prethodnih nekoliko vikenda je baš bila onako drama i sad bi malo da se odborim, tako je baš onako chill.
1: Aj
2: sa godinama.
0: Tako je, idem da hranim golub na Kalemegdanu i da igram.
1: Klasika ludnica. Malo šaha pa i za ruke iza leđa.
0: Ali baksu si, bit će ozbiljno ludilo, u nedelju ujutru je turnir domina.
2: Dolazi kao šampion iz Vojvodine.
0: Branim titulu.
1: Šampion iz Vojvodine.
0: Ljudi, napravite vi neke dobre planove. Ostanite uz Hit FM, u nastavku se očekuju najveći hitovi za celu Srbiju. Mi smo Pap, Stefan i Enis i pozdravljamo se, čujemo se ponovo za 7 dana.
3: Ćao.
4: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: svrha ove emisije nije omalovažavanje, niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Vikend je za akciju. Svinjski but 699, svinjski vrat 649, svežina i kvalitet. Akcija traje do 21. septembra. Industrija mesa Matijević.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.

0: Scandinavian Sleeping and the Living.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Sve su žedne oko mene.

0: Popijte na eks.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posjetite naš sajt victorygardens.rs.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 14. do 20. septembra jaja M klasa 30 komada, samo 333,90. Nekuin ulje komine masline 2 litra, samo 599,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Bekament.
3: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: I, kako ste prošli na granici?
8: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
9: Kalimera, šta imaš u gepekos?
8: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
7: Jesi mu dao da proba?
8: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
10: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
9: Opa, mnogoš, dobroš.
11: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
12: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
13: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra. Očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Sencor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Košida pesak za mačke, 10 kg, 422,99. Alesto Selection jezgra Orafa, 200 g, 339,99. Tastino Hot Dog kobasice u listnatom testu, 1 kg, 289,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške Terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške Terme.
3: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
4: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
1: Monviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.
2: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Ispred teatra Baljšoj.

0: ne čekajte, prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
6: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
7: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
8: Lili, za sve što hoću.

pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

sprovođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visokog kvaliteta.

koncerta u Belom. Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: Top 10 Hit lista. Petkom u 20 časova 10 najnovijih, 10 najboljih i 10 najslušanijih pesama. Biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
1: I vreme za ono što čekate čitave nedelje, za retrospektivu, još jedan petak, još jedna top 10 lista najvećih hitova za celu Srbiju. Dobro probrana ekipa, Sofija tu, Matija tu.
2: Ćao Mato.
1: On sad maše vama, jako je srećan. I Stefan. Dakle, hoćemo odmah na mesto broj 10.
2: Odmah idemo na mesto broj 10. Ove nedelje na našoj top 10 listi hitova glasali ste za Željka Vasića, koji se nalazi na mesto broj 10 sa njegovom novom pesmom Cimet i med. Oni su u ovoj pesmi i u ovoj priči.
1: To sam razumeo, Cimet i med.
2: Kao Cimet i med, naš Cimet i med se slažu fenomenalno.
1: Da, Željko Vasić je izjavio da je malo prilagodio muziku današnjem vremenu, ali tako?
2: Tako je,
1: novim trendovima.
2: Kaže da je prilagodio, sad čućemo u nastavku Cimet i med.
1: Ajde, mesto broj 10, Željko Vasić.
0: FM.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Mesto broj 10.

0: lista. Mesto broj 9.
1: Mesto broj 9 i dalje na listi suvereno, mada malo je pala, ali i dalje je tu. Jovana Pajić, Dođe meni.
2: Tako je, na mesto broj 9 je ove nedelje na našoj listi top 10 hitova Jovana Pajić. I sad bih ja rekla onu čuvenu foru koja je svima dosadila. Šta li dođe da. Jovana Pajić Stefanu i da li
1: nikad
2: će mu doći?
1: Nikad ti neće dosaditi ta fora. Znači da, dok žena
2: dok
1: bukvalno...
2: ti ne dođe da. Jovana Pajić da. Ovde, ja neću prestati.
1: Ne znam, ajde, možda je stvarno prizove Jovanu Pajić. Slušamo Jovanu Pajić i mesto broj 9, Dođe meni.

0: Hit FM.
1: Mesto broj 8. Mesto broj 8 prošle nedelje je Matija Cvek rekao nisam taj i stvarno ove nedelje nije taj, već je na

0: Petkom u 20 časova. Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 7.
1: Srećni broj 7, jel tako?
2: Tako je, kako kome, meni jeste. A i Jayli Ramović, pošto se našla na našoj listi top 10 hitova, baš na mesto broj 7 ove nedelje, vašim glasovima, sa njenom pesmom 1004.
1: Da, ustanovili smo šta znači 1004, znači 1004 problema ona ima, 1004 izazova i kao dosta više.
2: Ma, dosta joj je svega, 1004 boli, 1004 rana, neće ga pustiti da on bude 1005.
1: Kako si ovo poetski odradila. Slušamo Jaylu, mesto broj 7, 1004.

0: za celu Srbiju.
1: Hit Vremeplov.
2: I došli smo do polovine top 10 liste najvećih hitova za celu Srbiju. Pre nego što otkrijemo ko se nalazi na mestu broj 5, vreme je da saznamo koji je to, šta je retro hit ove nedelje.
3: Tako je, jedan presek sanja baš sa retro hitom. Retro hit ove nedelje, Leb i Sol, Čuknivo drvo. Pesma koju sam ja baš dugo pogrešno pevala, Čuknivo drvo, čukni ti pa ti. Nikad nisam znala tekst ove pesme i sad ću ga naučiti, to sam se spremila.
2: Čuknivo drvo, Leb i Sol, ajde da se malo vratimo kroz vreme. Na bolu.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
0: Hit FM.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
3: Mesto broj 5, Relja Popović i Top Gun. Relja se nalazi u samom vrhu ove top 10 liste najvećih hitova za celu Srbiju već nedeljama unazad od kad je izbacio par nekih novih hitova.
4: Jeste, par nekih novih hitova, dosta se on tu, da kažemo, naslonio na neke filmove, na neki retro momenat, da. I zvukom i stilom videa koji prati sve pesme, tako da slušamo u nastavku nešto novo.
3: Kako su profesionalno, stilom videa, ta estetika. Da, najbolje da vi poslušate.
4: Volim Relju Popovića, to sam htjela da vam kažem. Slušamo mesto broj 5, Relja Popović, Top Gun.

0: mesto broj 4. Mesto broj 4.
1: Pre nego što vam pročitam ko je na poziciji broj 4, želim samo da vas podsjetim da upravo sada kao i uvek možete da glasate ko će se sledeće nedelje naći na top 10 listi naših najvećih hitova. Za ovo rangiranje zaslužni ste vi tako što glasate na našim stranicama hitfm.rs, na Instagramu, TikToku i Facebooku. Tu šaljete vaše predloge kao što ste i za ovo nedeljnu top 10 tako listu. Je. A ko se nalazi na mestu broj 4?
2: Vi ste odlučili da se na mestu broj 4 nalazi Ilma Karahmet i pesma Domine.
1: Nije u ovom slučaju nešto što se ruši ko Domine, može i da se gradi.
2: Kako si, da, bravo. Ja mislim da je mislila na te ljubavne igre kao Domine su, dok se to sve posloži, dok to sve bude kako treba.
1: Treba vremena.
2: Treba vremena,
1: osediš
2: da.
1: Osediš dok to dođe.
2: Da, jeste.
1: Zato
2: da.
1: Si ti sed.
2: Dobro, nećemo više o meni. Ilma Karahmet, mesto broj 4, Domine. Domine.

0: za celu Srbiju.
1: Mesto broj 3. Bronzana medalja ovog petka ide Dinu Merlinu, novi hit Zbog tebe. Ovog petka se on nalazi na mestu broj 3. Šta možemo da kažemo? Onako prepoznatljiv njegov stil.
2: Jeste, zaista on je nekako izgradio taj svoj fazon i nastavlja da u tom stilu i pravi pesme. Nije puno podlegao ovim trendovima.
1: A isprati malo to.
2: Malo se dotakne, ali ostane prepoznatljiv o njegov onaj stil, baš kao Dino Merlin pesma. Da. I ovo je jedna od takvih. Zbog vas, zbog tebe, slušamo u nastavku Mesto broj 3.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Mesto broj 2.
1: Bilo bi jako čudno da na mesto broj 2 ili na mesto broj 1 da neko od ta dva mesta nije rezervisano za Jakova Jozinovića. Ovog petka je na mesto broj 2 Jozinović Jakov. Jozinović Jakov sa pesmom Voljela bi to.
2: Šta li bi ona voljela, mi ne znamo, ali znamo da ima puno fanova i da mnoge devojke maštaju trenutno o Jakovu, tako da ajde da ne trubimo mi puno sad ovde da pričamo.
1: Da čujemo šta je on teo da kaže, šta da bi ona to voljela. Jakov Jozinović, mesto broj 2.

0: Место брой 4. Илмакър Ахмед. Домине.
1: Звук тебе живио сам. Звук тебе пьевао сам.
0: Место брой 3. Дина Мерлин. Звук тебе. Место брой 2. Яко Везинович. Воляла би то.
2: Топ 10. Хит листа. Хит листа. Место брой 1.
3: I ovonedeljni šampion, prvak, zlatna medalja, prvo mesto, šampioni, upravo si, izvini, Sergej Pajić i Anđelina i Uvek imaš nebo. Mesto broj 1, novi hit.
4: Novi hit, dvojac, jedan, nismo očekivali ovaj duet, to često kažemo, ali često se i dešava u poslednje vreme da su to neki neočekivani dueti ili ono što bi se reklo, duet za koji nismo ni znali da nam treba.
3: Da mi se to uvezala. Da, vreme je da vas pozdravimo, slušamo se sledećeg petka, nova top 10 lista najvećih hitova za celu Srbiju. Uživajte u vikendu, uživajte u prvom mestu ove nedeljne top liste. Sergej Pajić, Anđelina, Uvek imaš nebo. Mi se čujemo sledećeg petka. Ćao!
4: Ćao!
2: Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.

koncerta u Belom. Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets.

0: za celu Srbiju.
1: Ne vjeruj mi noćas,

0: Marsz!
1: Hit FM.
2: Hit FM.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Za celu

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.